0: Oh my God.
1: Ok, ma men ko asofo no ho na ye mo mpa ye na ye ni nkomo kakra ene anopre e wo ye rate Yesu Kristo.

0: asase we so a ye tie no e ye tempura ese so ti ase enko fo a omo sa adita so o wa ku omo ti si si omo e ma omo da ji be se enko fo a omo sa adita so wo mu mu omo na wo ho si si pa e de mo da ji ipo be pre wo wi ase a omo nyi ntum sa asase we no ye ya fo ho e wo so aya transis ani yetwe yetwem emre kakra bi ne yekọ aya kọ ba bi a emre na so tam na so yekọ tra ba ta heaven
1: silver 98.3
0: fm ana hell amanu hu krom nso uwura ha aya mfisante ensa yeki ama enti yanko pon pese si si niema eba ya dwene wo se asase wie no entena wo enne enipa bebre wo ma asase we so akwantu wo om dia ba wie ye nipa gumpem we kire se enipa asase we ya wo wo wo so amre bi so a akopon ba se nipa na onyankopon wa sisi heaven

Holy Ghost power ne be ye adwuma. Ghana spirit ne be ye adwuma. Blaster spirit ne be ye adwuma. Me meji di echre me sa. Oso ji di echre osa bo ma di wura mi ni ko ma se si ya me fa fro fo ba ku mi ye ni wa. Ya to oso. 7103 ni number ni 0245 795 262. Ese un potem ho die na wo hu wo ha. Oso twen amamfo adwen ba so, twen panimfo na adwen ba so ni esiesie ma wo. Un potem ho te sei. Ye wa no kan o.

Silver 98.3 FM. Me me ne de bia me bia won so any jemu so be ba be tan ye ho e wo fi anu se ye nsi kwan na me adwo ma me ma o number be press number na won ne ntene fo a o mo be fast a number no na won ne ntene fo a o mo be fast a number no e ni komo na de be si bia me e ye mo be bia ye de be fa number ne ye 055